سچے بادشاہ چک چک جا رہے سات سگت بولو سری کیونکہ جتنا پھل لگتا ہے ٹہنی نو وہ ٹہنی اتنی چکتی چلی جاتی ہے ایڈی سیوا کر کے بارہ سال سیوا کیتی گرو امرداس جی نے تے پھر کی ہوئے گرو نانک دا روپ بن گئے سات سگت